Në këponsak qek, a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo. A bachnitra nauk ashahua, pishab, arshin, kaslimat, qka, qulik, arshin, në mak, kokoh, khet namet, kashah, huam.